0: χρόνο όσον δε σιτώσαν ζάριζα μέγα χέτσα.
1: Сонце любить ріку, тому, где се цеста сіку, капіє ту от града, отворена свяку сад.